0: Duša moja čeka gospoda većma nego straže jutrnje koje straže jutrom. Neka čeka Izrael gospoda, jer je u gospoda milost i veliki u njega otkup. I on će otkupiti Izraelja od svijeg bezakonja njegovijeh. Gospode, ne nadima se srce moje, niti se uznose oči moje, niti idem na veliko, ni na ono što je više od mene. Smjeran sam i krotak dušom svojom kao dijete kraj matere, kao dijete duše moje u meni. Nek se uzda Izraelju gospoda od sad i do vijeka. Opomeni se gospode Davida i sve smjernosti njegove, kako se kunijaše gospodu i zavjetovaše Bogu Jakovljevu. Neću ući u šator doma svojega, niti ću leći na postelju odra svojega. Neću dati sna očima svojima, ni vjeđama svojim drijema, dok ne nađem mjesta gospodu stana Bogu Jakovljevu. Evo čusmo da je u Jefremovoj zemlji, nađesmo ga na poljima Karijat Jarimskim. Uđimo u stan njegov, poklonimo se podnožu nogu njegovije. Stani, gospode, na počivalištu svojem ti i kovčeg sile tvoje. Sveštenici tvoji nek se obuku u pravdu i sveci tvoji nek se raduju. Radi Davida sluge svojega nemoj odvratiti lica od pomazanika svojega. Zakle se gospod Davidu u istini od koje neće odstupiti. Od poroda tvojega posadit ću na prijestolu tvojemu. Ako sinovi tvoji uščuvaju zavjet moj i otkrivenje moja kojima ću ih naučiti, onda će i sinovi njihovi dovijeka sjedeti na prijestolu svom. Jer je izabrao gospod Sion i omiljem uživjeti na njemu. Ovo je počivalište moje uvijek, ovdje ću se naseliti jer mi je omiljelo. Hranu ću njegovu blagosloviti, ništa njegove nasjeći u hljeba. Sveštenike ću njegove obući u spasenje i sveti će se njegovi radovati. Tu ću učiniti da uzraste rok Davidu, postavit ću vidjelo pomazaniku svojemu. Neprijatelje ću njegove obući u sramotu, a na njemu će cvjetati vijenac njegov. Kako lijepo i krasno kad sva braća žive zajedno, kao dobro ulje na glavi koje se stače na bradu, bradu Aronovu, koje se stače na skut od haljine njegove, kao rosa na Ermonu koja slazi na gore Sionske, jer je ondje utvrdio gospod blagoslov i život do vijeka. Sad blagosiljajte gospoda sve sluge gospodnje koje stojite u domu gospodnjem noću. Podignite ruke svojeg svetinji i blagosiljajte gospoda. Blagoslovit ćete sa Siona gospod koji je stvorio nebo i zemlju.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
0: Katizma 19.
1: Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova, amin.
0: Hvalite ime Gospodnje, hvalite sluge Gospodnje koji stojite u domu Gospodnjem u dvorima doma Boga našega. Hvalite gospodar je dobar gospod, pojte imenu njegovu jer je slatko. Jer Jakova izbra sebi gospod Izraelja za dostojanje svoje. Jer poznah da je velik gospod i gospod naš svrh svijeg bogova. Što god hoće sve gospod čini na nebesima i na zemlji, u morima i u svima bezdanima. Izvodi oblake od kraja zemlje, munje čini u sred dažda, izvodi vjetar iz staja njegovijeh. On pobi prvence u misiru od čovjeka do živinčeta. Pokaza znake i čudesa u sred teve misire na faraonu i na svijem slugama njegovijem. Pobi narode velike i izgubi careve jake. Siona, cara Amorejskoga, i Oga, cara Vasanskoga, i sva carstva Hananska, i dade zemlju njihovu u dostojanje Izraelju, narodu svojemu. Gospode, ime je Tvoje vječno, Gospode, spomen je Tvoj od koljena do koljena, jer će suditi Gospod narodu svojemu i na sluge svoje smilovaće se, i doli su neznabožački srebro i zlato, djelo ruku čovječijih, usta imaju, a ne govore, oči imaju, a ne vide, uši imaju, a ne čuju, niti ima dihanja u ustima njihovim. Kakvi su oni, onaki su i oni koji grade i svi koji se uzdaju u njih. Dome Izraeljev, blagoselje gospoda, dome Aronov, blagoselje gospoda, dome Levijev, blagoselje gospoda, koji se bojite gospoda, blagoseljajte gospoda. Blagosloven gospod na Sionu, koji živi u Jerusalimu, aliluja. Slavite gospodar je dobar, jer je dovijeka milost njegova. Slavite Boga nad bogovima, jer je dovijeka milost njegova. Slavite gospodara nad gospodarima, jer je dovijeka milost njegova. Onoga koji jedan tvori čudesa velika, jer je dovijeka milost njegova. Koji je stvorio nebesa premudro, jer je dovijeka milost njegova. Utvrdio zemlju na vodi, jer je dovijeka milost njegova. Stvorio velika vidjela, jer je dovijeka milost njegova. sunce da upravlja danom, jer je dovijeka milost njegova, mjesec i zvijezde da upravljaju noću, jer je dovijeka milost njegova, koji pobiju misir u prvencima njegovijem, jer je dovijeka milost njegova, izvede iz njega Izraelja, jer je dovijeka milost njegova, rukom, krijepkom i mišicom podignutom, jer je dovijeka milost njegova, koji razdvoji crveno more, jer je dovijeka milost njegova, i provede Izraelja kroz sred njega, jer je dovijeka milost njegova, a faraona i vojsku njegovu vrže u more crveno, jer je dovijeka milost njegova. Prevede narod svoj preko pustinje, jer je dovijeka milost njegova, pobi carve velike, jer je dovijeka milost njegova, i izgubi carve znatne, jer je dovijeka milost njegova. Siona cara Morejskoga, jer je dovijeka milost njegova, i Joga cara Vasanskoga, jer je dovijeka milost njegova, i dade zemlju njihovu dostojanje, jer je dovijeka milost njegova, u dostojanje Izraelju, sluzi svojemu, jer je dovijeka milost njegova, koji nas je opomenu u poniženju našem, jer je dovijeka milost njegova, izbavi nas od neprijatelja naših, jer je dovijeka milost njegova, koji daje hranu svakom tijelu, jer je dovijeka milost njegova, slavite Boga nebeskoga, jer je dovijeka milost njegova. Na vodama vavilonskim sjeđa smo i plaka smo opominjući se Siona. O vrbama sred njega vješa smo harfe svoje. Ondje iskahu koji nas zarobiše da pjevamo i koji nas oboriše da se veselimo. Pjevajte nam pjesmu sionsku. Kako ćemo pjevati pjesmu gospodnju u zemlji tuđoj? Ako zaboravim tebe, Jerusalime, neka me zaboravi desnica moja. Neka prione jezik moj za usta moja, ako tebe ne uspamtim, ako ne uzdržim Jerusalima svrh veselja svojega. Napomeni, gospode, sinovima Edomovijem dan jerusalimski, kad govoriše, raskopajte, raskopajte ga do temelja. Kćeri vavilonska krvnico, blago onome koji ti plati za djelo koje si nama učinila. Blago onome koji uzme i razbije djecu tvoju o kamen.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Slavim te, Gospode, od svega srca svojega, pred bogovima pjevam tebi. Poklanjam se pred svetom crkvom tvojom i slavim ime tvoje za dobrotu tvoju i za istinu tvoju, jer si po svakom imenu svom podigao riječ svoju. U danu koji zazvah, ti si me uslišio, dunuo slobodu u dušu moju. Slavit će te, gospode, svi carvi zemaljski kad čuju riječi usta tvojih i pjevat će putove gospodnje, jer je velika slava gospodnja. Jer je visok gospod i vidi niskoga i visoko izdaleka poznaje. Ako pođem u tuzi, ti ćeš me oživiti. Na zloću neprijatelja mojih pružit ćeš ruku svoju i zaklonit će me desnica tvoja. Gospod će svršiti za mene, gospode, milost je tvoja dovijeka, djela ruku svojih ne ostavljaj. Gospode, ti me kušaš i znaš. Ti znaš kad sjedem i kad ustanem, ti znaš pomisli moje izdaleka. Kad hodim i kad se odmaram, ti si oko mene i sve putove moje vidiš. Još nema riječi na jeziku mom, a ti, gospode, gle, već sve znaš. Sastrag i sprijed ti si me zaklonio i stavio na me ruku svoju. Čudno je za mene znanje tvoje visoko, ne mogu da ga dokučim. Kuda bih otišao duha tvojega, od lica tvojega, kuda bih utekao? Da izađem na nebo, ti si ondje, da siđem u pakao, ondje si. Da se dignem na krilima od zore i preselim se na kraj mora, i ondje će me ruka tvoja voditi i držati me desnica tvoja. Da rečem da ako me mrak sakrije, ali je i noć kao vidjela oko mene. Ni mrak neće zamračiti od tebe, i noć je svjetla kao dan, mrak je kao vidjelo. Jer si ti stvorio što je u meni, sastavio si me u utrobi matere moje. Hvalim te što sam divno sazdan, divna su djela tvoja i duša moja to zna dobro. Nijedna se kost moja nije sakrila od tebe, ako jesam sazdan tajno, otkan u dubini zemaljskoj. Zametak moj vidješe oči tvoje, u knjizi je tvoje sve to zapisano i dani zabilježeni, kad ih još nije bilo ni jednoga. Kako su mi nedokučljive pomisli tvoje, Bože, kako im je veliki broj. Da ih brojim, više ih je nego pjeska, kad se probudim, još sam s tobom. Da hoćeš, Bože, ubiti bezbožnika, krvopije, idite od mene. Oni govore ružno na tebe, uzimaju ime tvoju zalud, neprijatelji tvoji. Zar da ne mrzim na one koji na te mrze, gospode, i da se ne gadim na one koji ustaju na tebe? Punom mrzošću mrzim na njih, neprijatelji su mi. okušaj me Bože i poznaj srce moje, ispitaj me i poznaj pomisli moje. I vidi, jesam li na zlu putu i vodi me na put vječni. Izbavi me, Gospode, od čovjeka zloga, sačuvaj me od nasilnika, koji pomišljaju zlo u srcu i svaki dan podižu rat. Oštre jezik svoj kao zmija, jed je aspidin u ustima njihovim. Sačuvaj me, Bože, od ruku bezbožničkih, od nasilnika, sahrani me, koji misle da potkinu noge moje. Oholi mi namjestiše zamke i prugla, metnuše mi mrežu na put, pređu razapeše mi. Rekao Gospodu, ti si Bog moj, usliši, Gospode, glas moljenja mojega. Gospode, Gospode, krepki spasitelju moj, zakloni glavu moju dan ratni. Ne daj, Gospode, bezbožniku što želi, ne daj mu da dokuči što je naumio, da se ne uznose. Otrov onijeh što su oko mene, pogiba usta njihovih, neka se obrati na njih. Neka padne na njih živo ugljevlje, neka ih on baci u oganj, u propasti, da ne ustanu. Čovjek jezičan neće se utvrditi na zemlji, nepravednoga će zloće uvaliti u pogibao. Znam da će Gospod pokazati pravdu nevoljnome i pravicu ubogima. Da, pravedni će slaviti ime Tvoje, pravi će ostati pred licem Tvojim.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin.
0: Gospode, vičem k Tebi, pohiti k meni, čuj glas moljenja mojega kad vičem k Tebi. Nek izađe molitva moja kao kad pred lice Tvoje, dizanje ruku mojih kao prinos večernji. Postavi, Gospode, stražu kod jezika mojega, čuvaj vrata usta mojih. Ne daj srcu mojemu da zastrani na zle pomisli, da čini djela bezbožna s ljudima koji postupaju nepravedno i da ne okusim sladosti njihovih. Neka me bije pravednik, to je milost, neka me kara, to je ulje za glavu moju. Glava moja neće odbaciti ako će više, nego je molitva moja protiv zloći njihove. Rasuše se po kamenijem vrletima sudije njihove i čuše riječi moje kako su blage. Kao kad ko sječe i teše, tako se razleteše kosti naše do čeljusti paklenijeh. Ali su k tebi, Gospode, Gospode, upravljene oči moje, u tebe se uzdam, nemoj odbaciti duše moje. Sačuvaj me od zamke koju mi metnuše od lukavstva onijeh koji čine bezakonje. Pašće u mreže svoje bezbožnici, a ja ću jedan proći. Glasom svojim ka Gospodu vičem, glasom svojim Gospodu se molim. Izlivam pred njim moljenje svoje, tugu svoju pred njim kazujem. Kad iznemogne u meni duh moj, ti znaš stazu moju. Na putu kojim hodim, sakrišem i zamku. Pogledam na desno i vidim da me niko ne zna. Nestade mi utočišta, niko ne mari za dušu moju. Vičem k tebi, Gospode, velim, ti si utočište moje, dio moj na zemlji živijeh. Čuj tužnjavu moju, jer se mučim veoma, izbavi me od onije koji me gone, jer su jači od mene. Izvedi iz tamnice dušu moju, da slavim ime Tvoje. Oko mene će se skupiti pravednici, kad mi učiniš dobro. Gospode, usliši molitvu moju, primi moljenje moje po istini svojoj, usliši me po pravdi svojoj. I ne idi na sud sa slugom svojim, jer se neće opravdati pred Tobom niko živ. Neprijatelj goni dušu moju, gazi u prah život moj, posađuje me u mrak kao davno pomrle. Trne u meni duh moj, nestaje u meni srca mojega. Pominjem dane stare, prebrajam sve poslove Tvoje, razmišljam o djelima ruku Tvojih. Pružam k Tebi ruke svoje, duša moja kao suha zemlja pred Tobom. Pohitaj, usliši me, Gospode, nestaje duha mojega, nemoj odvratiti lica svojega od mene, jer ću biti kao oni koji odlaze u grob. Rano mi javi milost svoju, jer se u Tebe uzdam. Pokaži mi put kojim da idem, jer k Tebi podižem dušu svoju. Izbavi me od neprijatelja mojih, Gospode, k Tebi pritječem. Nauči me tvoriti volju Tvoju, jer si Ti Bog moj, duh Tvoj blagi, neka me vodi po stazi pravoj. Imena radi svojega, Gospode, oživi me po pravdi svojoj, izvedi iz muke dušu moju. I po milosti svojoj istrijebi neprijatelje moje i pogubi sve koji muče dušu moju, jer sam Tvoj sluga.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vijekove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože.
0: Katizma 20.
1: Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili, Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i u vjekove vjekova. Amin.
0: Blagosloven Gospod, grad moj, koji uči ruke moje boju, prste moje ratu. Dobrotvor moj i ograda moja, utočište moje, izbavitelj moj, štit moj, onaj u koga se uzdam, koji mi pokorava narod moj. Gospode, šta je čovjek, te znaš zanj, i sin smrtnoga, te ga paziš. Čovjek je kao ništa, dani su njegovi kao sjen koji prolazi. Gospode, savi nebesa svoja i siđi, dotakni se gora i zadimit će se. Sjevni munjom i razagna ih, pusti strijele svoje i raspi ih. Pruži ruku svoje s visine, izbavi me i izvadi me iz vode velike, iz ruku tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Bože, pjesmu novu pjevaću ti, u psaltiro 10 žica udaraću tebi, koji daješ spasenje carevima i Davida slugu svoga izbavljaš od ljutoga mača. Izbavi me i otmi me iz ruke tuđinaca, kojih usta govore ništave stvari i kojih je desnica, desnica lažna. Sinovi naši neka budu kao bilje koje veselo odraste u mladosti, kćeri naše kao stupovi prekrasno izrađeni u dvoru. Žitnice naše pune, obilne svakim žitom, ovce naše nek se množe na tisuće i na 100 000 po stanovima našim. Volovi naši neka budu tovni, neka ne bude napadanja, ni bježanja, ni tužnjave po ulicama našim. Blago narodu u kojega je sve ovako, blago narodu u kojega je Gospod Bog. Uzvišivaću te, Gospode Bože moj, care moj, blagosiljaću ime tvoje od vijeka do vijeka. Svaki ću te dan blagosiljati i hvaliću ime tvoje do vijeka i bez prestanka. Velik je Gospod i valja ga slaviti i veličanstvo njegovo ne može se dosegnuti. Od koljena do koljena hvalit će djela tvoja i silu tvoju kazivati. O visokoj slavi tvojega veličanstva i o divnim djelima tvojim razmišljam. Pripovjedat će silu čudesa tvojih i ja ću veličanstvo tvoje kazivati. Hvalit će veliku dobrotu tvoju i pravdu tvoju pjevaće. Podatljiv je i milosrdan Gospod, dugo trpi i velike je milosti. Dobar je Gospod prema svima i žalostiv na sva djela svoja. Neka te slave, Gospode, sva djela tvoja i sveci tvoji neka te blagosiljaju. Neka kazuju slavu carstva tvojega i silu tvoju pripovjedaju, da bi javili sinovima ljudskim silu tvoju i visoku slavu carstva tvojega. Carstvo je tvoje carstvo svih vijekova i vlada tvoja na sva koljena. Gospod prihvata sve koji padaju i ispravlja sve pognute. Oči su svijek tebi upravljene i ti im daješ hranu na vrijeme. Otvaraš ruku svoju i sitiš svašta živo po želji. Pravedan je Gospod u svijem putevima svojim i svet u svijem dijelima svojim. Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini. Želju ispunja onima koji ga se boje, tužnjevo njihovu čuje i pomaže. Čuva Gospod sve koji ga ljube, a bezbožnike sve će istrijebiti. Hvalu Gospodu neka govore usta moja i neka blagosilja svako tijelo sveto ime njegovo uvijek i bez prestanka.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Hvali dušo moja Gospoda, hvalit ću Gospoda za života svojega, pjevaću Bogu svojemu dok me je god. Ne uzdajte se u knezove, u sina čovječijega u kojega nema pomoći. Iziđe iz njega duh i vrati se u zemlju svoju, taj dan propadnu sve pomisli njegove. Blago onome kojemu je pomoćnik Bog Jakovljev, kojemu je nadanju Gospodu Bogu njegovu, koji je stvorio nebo i zemlju, more i sve što je u njima, koji drži vjeru uvijek. Čini sud onima kojima se čini krivo, daje hranu gladnima, Gospod driješi svezane, Gospod otvara oči slijepcima, podiže oborene, Gospod ljubi pravednike. Gospod čuva došljake, pomaže siroti i udovici, a put bezbožnički prevraća. Gospod je car dovijeka, Bog tvoj Sione, od koljena do koljena, aliluja. Hvalite Gospoda jer je slatko pjevati Boga našega, jer blagome prilikuje hvala. Gospod zida Jerusalim, sabira rasijane sinove Izraeljeve, iscjeljuje one koji su skrušena srca i liječi tuge njihove. Izbraja mnoštvo zvijezda i sve ih zove imenom. Veliki Gospod naš i velika je krepost njegova i razumu njegovu nema mjere. Prihvata smjerni Gospod, a bezbožne ponižava do zemlje. Redom pjevajte Gospodu hvalu, Udarajte Bogu našemu u gusle. On zastire nebo oblacima, sprema zemlji dažd, čini te raste na gorama trava. Daje stoci piću njezinu i vranićima koji viču k njemu. Ne mari za silu konjsku, niti su mu mili kraci čovječiji. Mili su Gospodu oni koji ga se boje, koji se uzdaju u milost njegovu. Slavi Jerusalime Gospoda, hvali Boga svojega Sione, jer on utvrđuje prijevožnice vrata tvojih, blagosilja sinove tvoje u tebi. Ograđuje međe tvoje mirom, nasićeva te jedre pšenice, šalje govor svoj na zemlju, brzo teče riječ njegova. Daje snijeg kao vunu, sipa inje kao pepeo, baca grad svoj kao zalogaje, pred mrazom njegovijem ko će ostati.

0: našem gradu maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni. U Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici 1. septembra služen je moleban za početak nove školske godine, tokom kojeg su uznesene molitve za sve učenike i studente, njihove učitelje, veroučitelje, nastavnike i profesore, kao i za roditelje i sve one koji učestvuju u odgovornom delu obrazovanja i vaspitanja mladih naraštaja. Sabrani su se pomolili da Gospod blagoslovi početak nove školske godine, prosvetli umove oni koji uče i poučavaju, podari im snagu i istrajnost i razboritost i ljubav. Besedio je otac Pavle Bož, koji je svoje pastirsko slovo započeo podsjećanjem na reči svetog apostola Pavla: sve što činite u slavu Božju da činite.
1: Draga djeco, preko izabranoga svoga sasuda apostola Pavla, jednu važnu i univerzalnu zapovijest koju ne treba nikada da smetnemo sa svoga uma. A ta zapovijest glasi: sve što činite u slavu Božju da činite. I zato evo nas ponovo u ovom svetom hramu na početku još jedne školske godine. Pred nama su, draga djeco, nove knjige, zadaci, lekcije, novi susreti, ali i nova prilika ne samo da nešto naučimo, nego da svojim učenjem ispunimo i ovu božansku zapovijest, da sticanjem znanja i mudrošću uznosimo slavu Božju. A možda se neko od nas ili neko ko nas posmatra sa bliže ili veće daljine i pita: čemu molitva na početku školske godine? Zar škola nije mjesto znanja i učenja? Zar se u školi ne uči da postavljamo pitanja, da razmišljamo, da provjeravamo činjenice, da istražujemo i da slobodno formiramo svoje mišljenje? I zar nije vjera baš ta koja nas uči suprotno? Na samom početku nove školske godine još jednom iznova podsjetimo sebe, a i one koji tako misle. Takvo shvatanje vjere ne odgovara istini. To nije naša hrišćanska vjera, to nije vjera Svete pravoslavne crkve. Naprotiv, hrišćanska vjera nas poziva da tražimo istinu. Zato se molimo da nam Gospod pomogne u sticanju svih za to potrebnih vrlina. Molimo se da nam podari smirenje, da shvatimo, poznamo i priznamo kada nešto ne znamo. Molimo se da nam Bog podari hrabrost da pitamo. Molimo se da nam podari istrajnost kada nam se čini da nam učenje ne ide, i molimo se iznad svega da nam podari ljubav, iznad svega ljubav prema istini. Jer djecom, a ovo volim svi da čujete i da zapamtite, vjera i nauka nisu neprijatelji. Nauka nas uči kako funkcioniše svijet oko nas. Ona istražuje sve stvoreno, i prirodu, i živa bića, i sam stvoreni svijet i tajanstvene zakone prirode koji ga uređuju. I što više otkrivamo o svijetu, to više vidimo koliko je on složen i precizno uređen. Ali postoje, djeco, i druga pitanja. Ne postoji samo pitanje kako svijet funkcioniše, već zašto uopšte postoji. Ne samo pitanje kako živi i kako nastaje čovjek, već šta znači biti čovjek. Zamislimo bilo koju knjigu, djecu, i možemo da proučavamo i broj njenih strana i slova, i mastilo, i jezik, i strukturu, i broj poglavlja. Sve to može biti i zanimljivo i korisno, ali tako nikada nećemo shvatiti šta autor, pisac i stvoritelj ovog dijela želi da nam kaže. Tako i sa svijetom. Nauka nam pomaže da upoznamo tvorevinu. Vjera nas uči da u tvojoj tvorevini prepoznamo smisao i da se zapitamo o njenom tvorcu. Zato, dragi učenici, nemojmo misliti da moramo da biramo između

crkve i škole, između knjige i evanđelja, između razuma i vjere. Ne moramo. I budimo svi dobri učenici. Učimo sve korisne nauke i jezike. I učimo umjetnost i čitajmo divnu književnost. Razmišljajmo. I nemojmo pomisliti da budemo ljudi koji traže odgovor na pitanje i nemojmo se plašiti, oprostite, da pomislimo da ne možemo postaviti pitanje šta je to istina. Ali ne zavaravajmo se da se tu završava naše putovanje ka mudrosti. Možemo, djeco, biti odlični učenici i znati odgovore na mnoga pitanja. Ali šta ako pored nas stoji neko koga niko ne želi u svom društvu? Čemu je onda naše znanje? Ako ima u našem razredu neko kome se drugi podsmijevaju zato što je drugačiji, siromašniji, povučeniji, nespretniji ili jednostavno se ne uklapa u većinu, onda upravo je taj čovjek i to dijete prilika da pokažemo jesmo li zaista nešto vrijedno naučili. Nasilje među djecom, o kome se često govori i u školi i u crkvi, nije samo udarac ili svađa. Ponekad je nasilje i kad nekoga namjerno ostavimo sami, kada napravimo grupu u kojoj nema mjesta za nekoga ili ga odbacujemo i ponižavamo, kada mu zbog izgleda, načina govora, odijevanja, sposobnosti ili porodice kažemo ti nisi jedan od nas. Ovaj svijet nas često uči da gledamo ko je jači, ljepši, pametniji, popularniji na društvenim mrežama, internetu ili bogatiji. A Hristos nas uči, i hoću ovo, djeco, svi dobro da zapamtite, Hristos nas uči da gledamo čovjeka. I zato ako bismo na početku ove školske godine mogli jedni drugima dati samo jedan domaći zadatak koji nije u nijednoj školskoj knjizi, on bi glasio: pogledajmo oko sebe i nemojmo dozvoliti da niko ostane sam. Ako vidimo da nekoga drugi isključuju, priđimo mu. Ako vidimo da se nekome drugi rugaju, nemojmo se smijati sa ostalima. Ako vidimo nekoga ko je slab, nemojmo iskoristiti njegovu slabost. Ako vidimo nekoga ko je drugačiji, neka nam to bude prilika da ga upoznamo, a ne razlog da ga odbacimo. I sve ovo važi podjednako u školi, ali važi, djeco, i to je isto veoma važno, i u virtuelnom svijetu. Ovo isto važi i na društvenim mrežama i u igricama koje igrate sa djecom preko interneta. Jer možda nećemo jednog dana

0: svima vama i svima njima. Amin.
1: Bila to beseda oca Pavla Božovića koji je izgovorio na molebstviju povodom početka nove školske godine u hramu Vaskrsenja Hristovog u Podgorici. Čuli ste da je prizvao Božji blagoslov na sve koji započinju novu školsku godinu, rekavši neka nam Gospod u tome pomogne. Neka blagoslovi sve naše napore u ovoj školskoj godini, naše učitelje, veroučitelje, nastavnike, roditelje i sve one sa kojima ćemo ove godine deliti školske klupe. To je rekao otac Pavle Božović. Njegovu propoved možete čuti i na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, a u nastavku, dakle za koji minut, slušamo i kako je nedelja 13. po duhovima obeležena u drevnoj Studenici.

0: ja si tako osjećam kao taj iz filma, taj momak je Sandor Rubljova.
1: Vi?
2: Pa ja sam veoma zadovoljan, kako da kažem, dobro ste rekli, od prvog dana. Bilo je tu i teški momenata, bilo je tu svega, nije lako bilo sve to uraditi, izgraditi, ali kažem, sve dok je dobrih ljudi i ove vere u Boga i u crkvu, ja nemam dilemu da će to još biti na drugim mjestima. I još jednom samo da se zahvalim svima i da kažem da mi je to puno srce što smo došli do samog kraja, gdje će u četvrtak vidjeti svi ti ljudi koji su pomogli izgradnju, da će imati priliku da vide gdje su oni, da kažem, pomogli i imati taj lični osjećaj njihovo o svemu onome što smo mi uradili u prethodne 3 godine.
1: Mnogo vam hvala.
2: Hvala vama na pozivu.
0: I vidimo se u četvrtak 10. Radio Istočnik je pozvan, znači yes. I doći će i da snimaju, ali doći ti vi ovako da budete naš gost.
1: Hvala ja mnogo. Pozivam. Nažalost, ne možemo pozvati ostale vernike zbog specifičnosti situacije, ali verujemo da se bar većina, odnosno se svi raduju zaista ovom velikom danu, jer kao što rekao, osvećenje crkve jeste njeno krštenje i najvažniji dan za jedan hram. A upravo taj najvažniji dan za hram Svetog velikomučenika Dimitrija biće u četvrtak 10. septembra, dakle u pitanju je hram u kaznu.

0: i tvoj su vidik sad omračili. Za svojom srećom samo tragali i sve su krali i sve plačili. I mjesto mlijeka krv su sisali. U stradanjima tvojim dugima tvoje su svjetlo ime brisali da ne znaš ko si među drugima. Sumicama su crkve stvarali, s izdajnikom gorde tvrđave. U zakletvi te svakoj varali, na vodi digli moste rđave. Na zgarištu ti drže govore, na gubilištu odlopiluju, na bunjištima sade lovore i mrtve kuće sada miruju. Moj dobri rode, svi su rđeni, vapaj tvoj ne čuju što tugme. Izdajnik još i sad utvrđeni, subicom žrtva sada druguje. Loman je, rode, most na provali. Svud su u pričest otrov stavili. S lupežom sve su novce kovali, s krivokletnikom zavet pravili. Vlado, na sljedeće ponovo iste su bila zasiti.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

čuju da se školuju mišlju Velikog Nikolaja, da narod ne može da sluša opomene Vladike Nikolaja. To su zli vinogradari. Ništa drugo. I kako se evanđelje ponavlja, i zato istinito. A istinito je ne da bi Bog ponizio čovjeka, nego da bi otreznio čovjeka. I vidimo to dugotrpljenje Božije gdje šalje jedne pa druge sluge i čeka popravku. Popravke nema, još veće ludilo, evo ga sin, nasljednik, kad njega ubijemo, nema više. Tako su i zli ljudi u ovome narodu mislili da mogu ugaoni kamen da satru. Pa su se spotakli i razbili i na koga je taj kamen pao, on ga je zdrobio. Jer ko razara crkvu Božiju, od njenog osnivanja oci uče, ma ko to bio, ili vernik, ili sveštenik, ili vladar, ili arhijerej, ili monah,

0: Ćelija piperska.
1: Da se zahvali mati Jeleni i sestrinstvu manastira Ćelija piperska na ovom pozivu. Iz dva razloga. Prvi je ova prilika da se ovako svi zajedno vidimo na jednom mjestu. A drugi, pravdan kažem, što me mati Jelena ovim pozivom podsjetila, kad je rekla ćemo li jedno predavanje, ja kažem jel o zakonu. Ne nego o prorocima starog zavjeta. I prosto me podsjetila na ono i kao što i danas sam imao nekoliko ispovijesti u Cetinskom manastiru. Svih ovih dana, protesti, litije, pregovori, čuda, ja sam zaboravio kako izgleda kad se ljudi ispovijedaju. I onda ljudi šalju poruku, kaže, oče, ako nije problem i ako se ne ljutite, mi smo se ispovijedili, nismo od božićnog posta. I eto tako se to dešava ove dane da bi mi sveštenici morali malo da se potrudimo, osim što služimo svetu liturgiju, hvala Bogu, da se vratimo i onim temama zbog kojih smo i izašli u ove litije. Tema starozavjetnih proroka i njihovog proročanstva je vrlo inspirativna tema i za ove naše dane. Ja ću probati kratko, koliko vrijeme dozvoli, a da ne pretrpam temama ovu večer, samo da prođemo kroz to vrijeme i kroz ta najvažnija starozavjetna proroštva i da vi vidite koliko tu ima sličnosti sa ovim temama, jer nas nije zadesio nikakav incident sad. Nije došlo do neke greške ove vlasti, nego, to je moja neka teza, nego je u prirodi vlasti, da ako ona stalo, kao što je u prirodi zemljoradnika i onoga kapetana duge plovidbe o kojima ovih dana čitamo i pišemo njihovu podršku, kogod radi neki posao zemaljski, a ne sjeća se Boga, nego se preokupira tim poslom, recimo onaj zemljoradnik se ne prekrsti, nego gleda kako će nabaviti bolju mašinu za oranje, za sijanje, pa kako će da kupi još jednu njivu jer mola malo, pa kako da proda tu taj krompir i tako dalje. Ako on zapadne, ako on postane rob te teme do te mjere, da kaže pa dobro, Bogu sve vidi, nemam se ja kad moliti Bogu, samo ću se prekrstiti, pa vremenom se i to prekrstiti zaboravi, i onda vremenom dođemo do problema da gledajući u zemlju zaboravimo nebo. Jedno, kad kažemo proroštvo u Starom Zavjetu, imate proročke knjige. Znači, Stari Zavjet se dijeli, to smo već nekoliko puta o tome i pričali na ovakvim i sličnim predavanjima, ali evo da podsjetimo, Stari Zavjet se dijeli na prvo idu knjige Petoknjižja ili zakonske knjige, Mojsijeve knjige. Onda imamo istorijske knjige, to je knjiga Isusa Navina, prva i druga careva, prva i druga Samuilova, prva i druga dnevnika itd. Poučne knjige kao što su psalmi, knjiga o Jovu, propovjednikova knjiga, pjesma nad pjesmama itd. I četvrta zbirka starozavjetnih knjiga su proročke knjige. Pa te proročke opet dijele se na četiri velika proroka, to su Isaija, Jezekilj, Jeremija i Danilo, i 12 malih proroka. Poslednji su Zaharija i Malahija i Malahijinom knjigom se završava Stari Zavjet. Naravno, imamo i taj deuterokanonski dodatak, jer kad završite Malahijinu knjigu, vi ste ispred jednog ponora vremenskog od nekih 300 i više godina. Kraj Malahijine knjige i početak novozavjetnog evanđelja, razmak je više 300 godina. Shvatate? Dakle, od stvaranja svijeta i čovjeka. Do kraja Malahijine knjige, to je nekih 300 godina prije Hrista, onda nemate ništa do evanđelja. A ove deuterokanonske knjige pokrivaju taj prostor, jer su tu ove makavejske knjige koje opisuju vrijeme, da kažem, 170. godine i ovamo kasnije, pošto godinu samo zavite idu unazad, 170. pa kad kažem kasnije, to je onda 150. 130. i 100. Knjige makavejskog ustanka i na kraju dolaska Rimljana u Judeju, i tada se kompletira ta istorijska slika. I sad vi, neko ko čita i ko nema tumačenja svetih otaca i nema tumačenja crkve, čitajući Stari Zavjet možda kažu je gomila nekakvih ratova, nekakvih borbe za vlast, lutanja, muka, izdaja, prevara, ljubav i tako dalje. Nekako djeluje kao neki haos.

smjena tih tema. Ali čitajući tumačenja ljudi koji su imali duha svetoga taman koliko i pisci, bogonadahnuti, dakle ljudi su tumačili knjige koje su napisali isto bogonadahnuti. A kad kažem bogonadahnuti ljudi, ne mislim ni na kakve vanzemaljice, ni na kakve supermene, ni na kakve nadljude, nego vidjet ćete sami koliko stignete kad čitate sveto pismo, da su, kad kažemo bogonadahnuti ljudi, to su najobičniji ljudi koji su prosto imali naročito nadahnuće duha svetoga, osim ovoga, ja volim to u predavanjima da ističem, da smo i mi bogonadahnuti. Nekako se stvara ova, jedna nekad pogrešna teologija, da je bogonadahnuto stanuje negdje u nekim pećinama i u nekim prošlim vremenima, a da mi živimo neki obesvećeni život koji ne valja pet para. Tako nekad izgleda neka naša popovska interpretacija života, pa i svetog pisma. Ja sam ubijeđen da je ovaj vazduh koji dišemo, da voda koju pijemo, poslove koji radimo, porodice koje imamo, poslove koje obavljamo, monaški život koji vodimo, da je to jedan veliki Boži dar. Naše zdravlje, naše živote. Sad sam bio 7 dana u manastiru Ostrogu kod Ćivota Svetog Vasilije Slavnog. Pa da budete samo 7 dana tamo da čujete te ljude kad prođu ti 7 dana. Koja je to lepeza, galerija, niska, raznih životnih sudbina, pa da vidite da je zdravlje, da je čaša vode, da je ovaj keks, da je to da sutra ustaješ i ideš na posao, ili da ne ideš na posao, ali mu se nada i ideš u školu, da su to veliki Božji darovi koji mi ne umijemo da cijenimo. I često puta znamo da pored puno stvari koje nam je Bog dao, da se takva nam je neka ljudska naopaka psihologija, da samo drvimo i raspravljamo onome što ne funkcioniš. Evo recimo pričam o ovim litijama. Mi smo vrlo brzo izgubili osjećaj da prisustvujemo jednom Božijem čudu, koje pitaj Boga kad ćemo opet vidjeti. Nego pričamo o tome da li je poredak na litijama najbolji, da li je ono saopštenje zadnje mitropolije bilo najbolje, da li je ona izjava popa bilo. Čovječe, to su sve nekakve sporedne stvari, dešava se čudo. Naravno, ne znači da ne treba da brinemo da litije budu u što boljem poredku. Ali mi ne, čini mi se, ne umijemo Boga hvaliti. Ja sam danas na jednoj od ovih ispovijesti rekao da mi se čini da je čovjek jedno biće, jedno sazdanje, sazdano tako da najbolje funkcioniše kad Boga hvali. I čim mi Boga ne hvalimo ili se ne trudimo da Boga hvalimo, kod nas nešto, evo tu su i doktori, kod nas nešto pregori. Kao ova kola. Neko misli kupio sam kola, nasuću benzin i vozići. Pa čovječe, ako ne mijenjaš vodu, ako ne mijenjaš ulje, ako ne mijenjaš filter, ako ne paziš na... pokvarit će ti se. Pokvarit će ti se kola i bit ćeš u situaciji i pitat ćeš čeka šta bio, ovo su najbolja kola, platio, imam sve papire. Dakle, kola rade, ima 100 nekih uslova da bi kola radila, jedan od uslova da čovjek radi je da se zahvaljuje Bogu na svemu. Ako čovjek nosi taj blagodarstveni ton u svome životu, onda će mu svi biti dobro i onda će emitovati od sebe neke talase koji su pozitivni. Ako stalno čačka šta ne valja, i od toga pravi priču, samim tim, pošto mi nemamo dan duži od 24 sata. Da nama dan traje 48 sati, pa da jedu 24 sata da kukam, a 24 sata da falim Boga, pa nemamo bez 24. Tih 24 sata dominantno trebali bi Boga da falimo. Na svemu. Kad Boga fališ, Bog ti onda dodaje još. Kad pitaš, pitaju djeca, mamu, može li još ovoga, može kad to pojedeš. Pa kad to pojedeš, da bit ćeš još. Kad Boga fališ za onome, onda će ti Bog dati još. A ja često puta s djecom imam upravo problem što ona čokolada što stoji neđe tamo s kraja, neće da se pojede boranija ni supa, jer je on fiksiran onom čokoladom. I onda su to teške muke, on gleda onu čokoladu, zna da je put do čokolade preko boranije, i onda je to muka živa. U stvari, to je priča i sa ovom zemljom obećanom, ajde se vratim na temu, ovaj stari zavjet. Dakle, pogledajte vi ponašanje Izraelja u starom zavjetu. Mučen narod od jednoga cara. Taj car, što su govorili tumači starog zavjeta, taj nije bio nekakav posebni đavoimani car, onaj faraon, koji nije znao za Josifa. Znate priču da je Josif sa braćom ušao u vrijeme jednog faraona, koji ga je pustio i postavio ga, dao mu mjesto ministra poljoprivrede ili predsjednika vlade, sigurno je bio postavljen odmah do faraona. On je raspolagao onim komorama pšenice i on odlučivo kome će se i kad dati, tako da je, dakle, to je bila moć
sigurno na, u rangu premijera, pa je kasnije su starozavjetni tumači koji su, jer nije sve u Bibliji, da bi za spasenje ti ne treba čak ni pismenost. Za spasenje je dovoljno da čuješ Bibliju kad je pop čitao u crkvi, ako ćemo o spasenju. Ali ako ćemo se bavimo naukom i da drugima tumačimo Bibliju, treba nam još nešto osim Biblije. Istorija svetovna govori da su u vrijeme otprilike života Josifa i Avrama, ja ću ovako pa dok stignemo, ali ne moramo sad proći cijelu Bibliju. U vrijeme Josifa i njegove braće i Jakova, oca njihov, kad su ušli u Egipat i kad su dobili te privilegije, to je vrijeme te suše, to izgleda bilo vrijeme upada nekog naroda koji se zvao Hiksi. To je nešto slično Hunima ili Mongolima u srednjevjekovnoj istoriji Evrope, ajde tako. To je prosto bio jedan narod koji tako je naletio, malo tu boravio i išao dalje. Jedan nomadski narod, ratnički jako sposoban. I ti Hiksi su zauzeli bili mjesto Egipćana jedno 100 godina. I Egipat bio pod okupacijom. Čak se i ta njihov vladar proglasio za faraona. Jer kad je vidio one piramide, sigurno i kad je vidio na čuda, rekao je ovo je nešto. Ja ću da budem sad faraon kao i. I postoji jedna naučna pretpostavka da su Jevreji u Egiptu dobili te privilegije u vrijeme tih 100 godina, jer se pretpostavlja da normalni faraon, Egipćanin, ne bi dao strancu, ni strancima takve privilegije. I kad je naišao, kažem, taj faraon koji ne zna dijaše za Josifa, to je početak knjige izlaska, on je rekao, čekaj bre, šta rade vi ljudi, oni stalno nešto se okupljaju, mole se Bogu, solidarni jedni s drugima i tako dalje, prosto, i još se množe. I javlja se taj antisemitizam i do dan danas prisutan je i kod nas, neđe čitam kako imamo društvenih mreža, pa svakakva lupetanja postaju javna tema, kako Jevreji nas nagrdiše, Jevreji vode svjetsku politiku i tako dalje. Ej bre, Jevreji su 3000 godina, oni služe Bogu. Oni su promašili, nijesu vidjeli spasitelja. Ali oni su znali za jednoga Boga kad mi nismo znali ni gdje smo ni ko smo. Dakle, taj narod je, da tako kažem, nije napustio svoje predanje i nije napustio svoju molitvu i nije napustio poštovanje Božje riječi. To je takozvani narod knjige, narod riječi. Oni žive u uslovima i kad nemaju državu i kad nemaju vojsku i kad nemaju ništa, oni pamte ko su i šta su, i tako je bilo moguće da 2000 godina poslije njihoga sijanja i razorenja njihove države, da oni 2000 godina poslije toga napravi državu i obnove jezik i sve to. I na mjestu gdje u Bibliji pisalo da su bili potoci, da su bile bašte, da su bile novolje, oni opet napravili to. Po Bibliji su pravili savremenu državu Izrael. Niti ih veličam u nekakve nadljude, ali niti smatram da su oni krivi za svoj zlo. Oni žive svoj život. I apostol Pavle kaže u poslanici Rimljanima 9, 10 i 11 glava, pročitajte, to je njegov proroštvo kao smrtnog proroka, da će se oni na kraju, kad dođu posljednja vremena, vratiti Gospodu. To kaže apostol Pavle. Ja to neću večeras tumačiti. Samo to tako piše. Dakle, prvi Hitler koji je htio da potamani sve Jevreje u svojoj državi je bio taj faraon. Koji je rekao, ja ne mogu da vladam državom u kojem imam ovakve neke ljude koji malte ne imaju državu u državi. Pa ajde da im šaljemo babice koje budu porađali i tako dalje. Pa ajde da mi prvo da izdam naređenje da, uglavnom, genocid. Prvi genocid zabilježen u Bibliji je taj. Kad je htio faraon da istrijebi Jevreje, i oni su izašli iz te države i otvorilo im se Crveno more i krenuli prema zemlji obećane. Ma nije prošlo ne znam koliko. Od prvoga čuda kad se otvorilo Crveno more, oni su na prvu sljedeću nepriliku pitali Mojsija, što si ti nas ušto izvodio iz Egipta? Pa tamo nam je bilo, kaže, jer kad su vidjeli da je neka nevolja, kaže, zar ne biješe grobova u Egiptu da tamo se sahranimo, nego si nas izveo ovdje u pustinju. Pa još jedno čudo, pa ih izbavi, oni kaže, a hvala ti Bože. Do prve neprilike sljedeće. Opet gunđaju na Mojsija i na... I tako 40 godina. Kad je Mojsija otišao da uzme tablice zakona, kad se popio na brdu Sinaj, pa kad ga nije bilo 40 dana, oni su odmah napravili zlatno telo. I klanjali se zlatno telo. Skupili sve što imaju zlata i napravili zlatno telo. I o tome govori arhidijakon Stefan na njegovoj besedi kad su ga kamenili. I kad smo kod proroštava, eto to je jedna od teza koju se večeras htio samo da kažem. Kad smo kod proroštava, nije nijedan prorok došao i sazvao konferenciju za štampu u svoje vrijeme i rekao, e dragi Jevreji, sad ću da vam objavim proroštvo, šta će da se desi za 500, za 1000 godina.
nego su živjeli svoj život, obavljali svoje poslove i radeći te svoje poslove i pričajući priču u svom vremenu, vrlo često ni sami nisu bili svjesni šta su proricali. Evo recimo jedno proroštvo, četvrto mesijansko mjesto u petoj knjizi. Kaže onaj prorok Valan, vidim ga, ali ne sad. Gledam ga, ali ne baš jasno. Izaći će zvijezda iz Jakova, sjajna zvijezda koja će ujediniti sve Jevreje. Dakle, što je govorio profesor Dragan Milin, naš profesor Starog Zavjeta na fakultetu, u Starom Zavjetu se često ta proroštva prepričaju, kaže kao oni, kao vojski film, kad vidite ona bica kad jašu, pa ta slika blijedi, a ovo se pojavljaju slika neke planine, pa niti je ova skroz izblijeđala, niti je ova još postala. Dakle, ni sami nisu znali šta su proricali, a obavljali su svoje poslove. Dakle, došao je Mojsije prije izlaska iz Egipta, vidio, on je odrastao naravno kao princ na dvoru, koji je, dakle, zamislite taj paradoks, u vrijeme genocida nad Jevrejima, kad nije smjelo jevrejsko dijete da promoli uvo niđe, na sred dvora toga koji je naredio taj genocid, raste najbolji jevrejski sin koji će ih izvesti iz ropstva. Ja volim često da uporedim Mojsija sa Svetim Savom, princ koji raste na dvoru, koji je izveo narod iz ropstva i pokazao mu zemlju obećanu itd. Mojsije je bio taj princ i on se prošao potpuno kao jedan Egipćan, po svemu, i znao jezike i tako dalje. I kad je vidio da jedan egipatski vojnik tuče ovoga Jevreja, on je došao i ubio toga vojnika i zakopao ga neće, da niko ne vidi. Ali što kažu, nema, ne može se sakriti ništa. Poslije nekoliko dana, ili što znam kako piše u Bibliji, vidio je sad dvojicu Jevreja kako se svađaju. I došao i rekao, što se vi svađate, vi ste braća. Šta je došlo kao pitanje, vrlo aktuelne teme. Ko tebe postavi za sudiju među nama? Odmah. Nisu predstavili se. I ja želim, da nećeš i nas da ubiješ kao onoga ovoga vojnika što si juče ubio. I Mojsije kad je to čuo prepao se, napustio dvor, otišao na Sinaj, tamo upoznao madijanskog sveštenika Jotora, njegovu ženu, njegovu čerku oženio, dobio dva sina i tako dalje i tamo čuo njegove koze dok mu se nije javio gospod u onoj planini. Ali arhidijakon Stefan kada 1500 godina kasnije tumači Jevrejima taj događaj, on im govori o Hristu. Kaže, kao što ste odbacili onoga koga je Bog bio odredio da vas pomiri i da vas izvede iz zemlje obećane, govoreći ove riječi, ko tebe postavi da nam sudiš, tako ste sad odbacili i Hrista. Drugim riječima, Mojsije nije imao pojma šta radi kad je to radio. Radio je srcem i po Božjem nadahnuću mirio braću. Ispostavit će se za 1500 godina da je to praslika Hrista, koju će arhidijakon Stefan da upotrebi u datom momentu u svom govoru i ubit će ga zbog toga, Stefana. Ali zbog tog Mojsijevog postupka, koji je trajao, to je bio, možda zamislite jedno popodne u Egiptu, gdje se dvojica svađaju, a on onako mahinalno istočno da ih pomiri. I zbog tog govora Stefana, zbog koga je kamenovan, mi imamo da nas mladati će biti prst. I možete sve toga Stefana biti prst. Znači, sve ide svojim tokom. Najmanje koristi rade oni koji se isključe iz realnog života i nešto mudruju. Kad bi ja sad bio na Kosovu polju, pa ja da sam Miloš Obilić, pa ja da... Pa pušti Kosovu polje Miloš Obilića, imaš i nekih obaveza sa svojom porodicom, imaš i nekih obaveza na poslu, jel' ne pričaš sa svojim bratom? Jesi li slagao nešto nekog i tako dalje? To je tvoje Kosovo polje, to je tvoj. Pa će Bog urediti da tvoj plemeniti postupak se kasnije pokaže kao inspiracija i nadahnuće nečemu, nečemu budućem. Dakle, Biblija je sva posuta takvim događajima. Kad su izašli iz zemlje obećane, iz zemlje ropstva, ušli u zemlju obećanu i kad se konačno su se tu nastanili, ušli u jednu zemlju u koju su već dočekali starije kulture, jer su Jevreji bili polunomadi stočari, a u zemlji obećanoj su ih dočekali ljudi, zemljoradnici i trgovci i kovači i bankari i na obali tamo Tir, Sidon i tako dalje, ovi pomorci. To je bio sukob kultura, sukup civilizacije. Ovi nomadi vjeruju jednog Boga, ovi vezani za zemlju vjeruju više bogova ili u razne idole. I to su velike muke bile. Idolopoklonstvo od ulaska, od kad su ušli tu, svaki njihov predvodnik i svaki njihov sudija ili onaj neki sveštenik
On ih je stalno pominjao da ljudi, pa vas je Bog izveo, pa otvorilo se Crveno more vašim precima, pa ratove, pa kamenje slao s neba na protivnike vaših. Pa nemojte to da zaboravljate. Neki nama kažu danas, pa glupo je vraćati se u prošlost, pa pričati samo istorijske priče, tako da. Pa nijesi čovjek, glupo je ako nećeš da živiš ovaj sad život. Ali nema smisla, evo recimo ovo što su juče izglasali ove istopolne ove zajednice, tako dalje, neko će reći crkva se zatvorila u neku svoju tamu i ona je protiv ljubavi i tako dalje. A imate apostola Pavla u prvoj glavi poslanice Rimljanima, koji doslovno opisuje taj grijeh i kaže da je to, kaže, zaluđeše ljudi, počeše da muškarci s muškarcima i žele sa ženama, onako detaljno je opisao to izvitoperenje koje se izgleda javlja ciklično u nekim, otprilike prati ta dekadencija, da je nazovem seksualna, zdravstvena, prati i neku duhovnu dekadenciju društva. Uglavnom, u raspadu nekih mjerila nekog carstva, raspadaju se i neki, da tako kažem, neke norme međuljudskih odnosa. I druga stvar, kad nam kažu da smo mi na litijama protiv države, da mi ne volimo državu i tako dalje, s jedne strane, to su baš ludosti. A s druge strane, crkva i hrišćani, kao i ovaj Izrael u Egiptu, a sad ću da vam navedem sljedeći primjer, ne samo u Egiptu, nego u svom carstvu. Dakle, nije problem Srba u Crnoj Gori, nije problem Crnogoraca u Crnoj Gori, nije problem Srba u Srbiji, nego je problem hrišćana u ovozemaljskom carstvu. Jer kad su Jevreji ušli u zemlju obećanu i nastanili se tamo i imali sveštenika koji ih vodi, nisu imali cara. Najveći protivnici su im bili Filistejci. Današnji Palestinci kažu da su potomci tih Filistejci. I tačno žive u recimo Gaza je jedan od gradova koji se u Starom Zavetu pominje kao jedno sjedište Filistejsko. Dakle, Golijat i njegova ekipa to su preci savremenih Palestinaca, da tako kažem. I kad danas čujete, kaže, Izrael bombardovao pojas Gaze. Znači, taj rat između Davida i Golijata, koji je počeo prije 3000 godina, još danas traje. I kad vi odete u zemlju obećanu, ma kad sletite na onaj aerodrom u Tel Avivu, vi osjećate taj rat ko što se sad osjećaju ovi komarci i ova noćina. To je iskonski neki rat koji traje, ili rat između Isaka i Ismaila, dva sina Avramova. Od Ismaila kažu da su ovi arapski semiti, a od Isaka su jevrejski semiti. Rat između dva brata. I stan, to su biblijski, ovi naši ratovi su, što kažu, mala maca, aeroka, evo kakvi su ovi naši ratovi. Isto bratoubilački, krvavi i bespoštovi. Znači, rat je neđe upisan u prirodu, ali što kaže Njegoš je to lijepo opisao, bez ikakvih nacionalnih i političkih turbulencija, da je ovaj svijet smješa grdne rješavine i da u ovom svijetu ratuju duša sa tijelom i more s bregovima i čovjek sa čovjekom. Dakle, sve je neki rat. Ne može čovjek, kad je najveća svadba, kad je najveća svadba, kad je najveće veselje, jedan od svatova se zagleda i kaže, a vidi svi se vesele, kakav je moj život, nikakav, što ću ja, potrošio sam pare na ovaj poklon, a nisam trebao i tako da mi počinje jedna drama, u sred toga svata, oko njega svi igraju, dakle, prosto, čovjek je takav, ne može s mirom. Ima Njegoš jedno pismo, neđe pri kraju, pa piše, ja mislim, ne, Ljube Nedović s njim, ne znam, nekom je pisao, svi prijatelji, pa se žali, kako mu je teško, kako ne može da diše, kako stalno kašlje, kaže, a Boga mi su mi govorili, kaže, ne spavaj na desnu stranu, pa mi je neko rekao, ne spavaj na lijevu stranu, pa rekao, neko ne spavaj, pa kaže, jedan rekao, nemoj da misliš mnogo o tome, a upavno mu kao da ne gleda žene i tako imali to. A on kaže, tu je ono čuveno da ne može čovjek ni sa samrtne postelje odvojiti pogled od ženskog stvorenja i tako dalje. Ali prije toga kaže, kako da ne mislim? I kako ću da spavam? Ne desno, ne lijevo, ne na leđe i tako dalje. Znači, prosto ne može čovjek s mirom. Ima nešto u nama. Ako je bio gdje mir, to je bio u rajskom naselju. A taj Adam nije bio luđi od nas. Ni gluplji. Ako je milimetar bio bliži Bogu nego mi, po sastavu, grđi nije bio sigurno. Pa eto, nije ni ono dobio da ostane u tome miru.
Neki psiholozi su to tumačili da je tu neki arhetip nekih naših opštih ljudskih stvari, da kao što smo izašli iz majčine utrobe, da moramo izađemo iz raja i da provedemo neko vrijeme u nekoj neizvjesnosti. A opet se vraćamo, jel, kad čovjek spava, on se nekako skupi pa liči na onu bebu u majčinom stomaku, što kaže da moj prijatelj ne može ni 24 sata proživjeti kao čovjek, nego se onaj opet imitiraš tu bebu, makar jednu trećinu toga dana itd. Ali hoću da kažem, i kad su konačno, dakle, ušli u obećanu zemlju i sukobili se sa Filistejcima, imali nekoliko tih sukoba s njima i nisu baš dobro prolazili u tim ratovima, a jevrijski narod je vidio da Filistejci imaju prvo cara, pa imaju vojsku, pa imaju policiju, pa imaju državnu kasu, pa imaju državu. I onda su uhvatili Samuila, ovoga njihovoga najposljednjega sudiju i velikoga proroka, i rekli mu, hoćemo i mi cara. A šta danas da pričaš ti s ovim našim vlastodržcima kod njih ništa ne znaju? Ništa, ni o čemu ne znaju. Da im ti kažeš da mi nijesmo protiv države Crne Gore, ali da se i ovdje u Crnoj Gori kao i svuda na svijetu odvija jedan rat između duhov zemaljskog i nebeskog, taman kao u Srbiji, taman kao u Republici Srpskoj. Hrišćanin nikad nije s mirom sa ovom zemljom. I kad su pitali Samuila, hoćemo cara, kaže Samuilo, ne dam vam cara. Što? Pa car nam treba da organizuje vojsku, pa da se bolje borimo. Kaže, ako vam dam cara,

Ja volim da iz te scene crpim duhovnu pouku za sebe i za sve druge. Kad ljudi počnu da filozofiraju šta da radi u svog života i šta mu je najbolje i tako dalje, ja volim da mu kažem, radi ono što je pred tobom, idi tražite magarca. Možda ćeš do kraja ovoga dana postati car. I stvarno je to tako. Biblija odiše tom porukom. Radi ono što je pred tobom i ne filozofiraj. Previše. Pa ćeš dobiti i carstvo, i krunu, i ono što se misli na. I naravno, to carstvo, ako ćete čitati svetovnu historiografiju, Saul, David i Solomon, 100 godina je to trajalo, njih trojica. To je bilo jedno carstvo onako za ugled, za međunarodno ugledno. To je istovremeno i doba kada egipatsko i asirsko carstvo slabe, pa je recimo Solomon poslednji u nizu te trojice bio car jednog carstva koje se protezalo od Damaska do Crvenog mora. I od rijeke Eufrata do Sredozemnog mora. Dakle, najveća moguća teritorija za život izraelskog naroda. On imao i svoju flotu, on imao i međunarodni ugled, imao je puno para, napravio je taj veliki hram i tako dalje. Ali istovremeno sa tim zemaljskim uspjehom ide i najveće duhovno posrtanje. Prvi onaj David koji je, znate i sami, bio sklon da napravi grijeh, da otme čovjeku ženu i ubije toga čovjeka. Pa onda Solomon koji je bezbroj žena tuđih doveo na svoj dvor i sve su mu bile žene. I puštio svaku da unosi kult svoga božanstva na taj dvor. I proroci su još tada govorili, zbog ovakvoga vašeg kosmopolitizma, koji narušava duhovno jedinstvo naroda, raspašće vam se to carstvo. I poslije Solomonove smrti carstvo se stvarno raspalo na pola. I od tog vremena, od kad je Solomon umro, dakle 931. godine prije Hrista, do Hrista, to je 1000 godina, proroci u stvari konkretno, kao bukvalno, tragaju za obnovom carstva i za novim carem, koji će u jednom momentu biti Mesija. Nazvat će se najveći novi pomazanik, koji će obnoviti carstvo. Niko od proroka nema jasnu viziju, nijedan od proroka neće reći rodit će se Isus Hristos i on će 3 godine propovjedati, pa će biti razapet na krstu, onda će se osnovati crkva i tako dalje. Niko tako ne govori. Nego to su, oni traže obnovljeno jedinstvo koje je narušeno i koje se više nikad neće vratiti u zemaljskom smislu. I istorije jevrejske. I čekajući toga cara, oni proriču razna proroka. Tako da najprije taj Mesija, negdje u vrijeme cara Davida, je prosto jedan novi car. Neki Solomonov potomak koji će obnoviti carstvo. David

nek ne zaboravi. Ali ako Boga ne zaboravi, sve će mu se vratiti. Oni su se vratili iz Babilonskog ropstva, obnovili hram, obnovili grad, obnovili državu, na aramejski preveli Bibliju, na grčki preveli Bibliju, kad su kasnije otišli u novo egipatsko ropstvo, u Aleksandriju, u vrijeme Aleksandra Makedonskog, ali Boga nisu zaboravili. E dakle, kad je naišlo Babilonsko ropstvo i kad je jevrejski narod bio prognan daleko i kad je to bio jedan narod koji strada, to više nije narod koji ima cara Solomona ili narod koji se još uvijek nada da će biti vraćeno carstvo Solomona, nego razasut narod, postradao narod, bez ikakve više pomisli da će dobiti ikada carstvo, takve su bile, dakle, tako kažem, geopolitičke prilike, e onda se pojavljuje, recimo, u proroštvima novi lik. To više nije novi car, koji će da zavlada, koji će da zasjede na svoj tron, koji će da vlada od kraja do kraja zemlje itd. Nego stradalni sluga gospodnji koji ide kao ovca na zaklanje. Kao ovca vođen na zaklanje, kao jagnje nijemo pred onim koji ga striže. Tako ne otvori usta svojih. U smjernosti njegove ozoriče koji sveštenik izgovara na svakoj liturgiji kad vrši proskomitiju. Kad uzme u prosvoru i kad krene da vadi agnec, ove riječi proroka Isaije izgovara. Kao ovca vođe na zaklanje. 53. glava proroka Isaije. To je zovu sveti oci evanđelje prije evanđelje. Gdje je do detalja opisano da će taj Mesija da strada bez jedne riječi. Ići će pognute glave i pustit će da ga tuku, da ga šamaraju, da ga nagrade. I sad odjednom ona priča o caru naravno ne nestaje, ali se to je taj Mesija odjednom dobija. On se zove sluga gospodnji. Dobija lik jednog stradalnika. Kasnije, kad se oni vrate u zemlju obećanu, i kada osnuju opet kakvu takvu autonomiju, najprije pod Persijancima 200 godina, pa pod Grcima nekih 150 godina, pa kada je onda došao taj Antioh Epifan, taj ludi car koji je zaklao svinju u Jerusalimskom hramu, i koji je krenuo da ih fizički... to su liki. Dakle, kad su se vratili u zemlju obećanu, bili su autonomna oblast pod persijskom upravom. 200 godina. Nisu tražili državu, niti im je ko nudio državu, ali su imali potpuno duhovnu autonomiju da se mole Bogu, da idu u hram, da pišu svoje svete knjige itd. I nikakve pobune nije bilo. A nisu imali državu. Pa je onda došao Aleksandar Makedonski i ima jedan apokrifni detalj iz jedne od apokrifnih knjiga Makavejski, da je Aleksandar Makedonski navodno ušao u Jerusalimski hram i tamo primio žrtvu na putu za Egipat. To istoričari svetovni ne bilježe. To je možda neki umetak tako u jevrejskoj mašti, ne bih sad puno o tome. Uglavnom prva kanonska, odnosno deuterokanonska, možemo sada da zovemo i kanonska što se mene tiče, knjiga Makavejska, pominje Aleksandra Makedonskog na početku kao jedan veliki tektonski poremećaj svjetske istorije, koji je doveo do toga da više nema Persije, koja ih je oslobodila iz Babilonskog ropstva. Mi, kako smo učili istoriju, za nas je Persija nešto negativno jer je napala Grčku. Bitka kod Maratona, bitka kod Salamine i tako dalje. Pa je ovaj film sad koji se snima, 300 i tako dalje. Persijanci su neki crni đavoli koji napadaju, a ovamo su ovi u Termopilu koji se brane. To tako je naša percepcija. Međutim, persijski car Kir je pobjedio Babilon i oslobodio Jevreje iz ropstva i omogućio im da se vrate u Jerusalim i dao im dozvolu da izgrade hram. I jedna britanska biblijska istoričarka kaže, od te jadne kolone koju je predvodio knez Zorobabelje Isus sin Josebekov, jadni neki jevreji, čak ovi bogati jevreji nisu htjeli ni idu iz Babilona, nego su samo dali prilog i rekli, aj ti kad se daju ti pare, pa tamo kad se vratite napravite hram i pozdravite puno tamo ove. Ja ovdje imam neku lanac trgovina u Babilonu i nema kada, dakle, ja ovako malo banalizujem, ali tako bi... Dakle, to je bila jedna jadna kolona predvođena sveštenicima nekih 40.000 ljudi. Kaže, ta žena tako mudro primjeće, kaže, od te kolone i sudbine njenog dolaska u Jerusalim zavisi kasnija judeo-hrišćanska istorija Evrope i svijeta. Jer da se oni nisu vratili, ne bismo imali istoriju oko kako imamo. Oni su se vratili, obnovili hram, obnovili grad i nastavili da pišu Bibliju. Biblija se nastavlja. Znači imate jedan period do smrti Solomonove, to su petoknjižja i prve neke knjige. Pa kažu da je Solomon napisao pjesma, ali je li nije, to će Bog znati, i tako dalje. Imate knjige iz Babilonskog ropstva, kao što je knjiga proroka Danila, knjiga Jezekiljeva, knjiga Jeremin napišao, plaće Jeremin. Jedina knjiga u Bibliji koja počinje sa riječi plaće, zašto plaće?

0: plače, jer gleda srušeni Jerusalim i hram. I imate set knjiga napisan poslije Babilonskog ropstva, a tu su prva i druga knjiga dnevnika i knjige malih proroka kao što su recimo Amos, Zaharija, Malahija itd. E, u tim knjigama Mesija dobija treće svojstvo. Dakle, imao si cara, imao si stradalnika i sad Mesija je i sveštenik. Opisuje se kao sveštenik, kao budući sveštenik. I sve to, naravno, sad je lako meni, Gojku Peroviću, da u cijeli Piperskoj 2020. pričam ove priče, koje to je već sad jedan pogled na sve to sa 2000 godina distance. Ali svega toga nisu bili svjesni ljudi, sve te sublimacije u jednu jedinstvenu istinu. Recimo, imate knjigu proroka Miheja, 5:2 koji kaže: i ti, Vitlejeme, iako si najmanje mjesto među svim naseljima u Judeji, nećeš biti najmanji, jer će iz tebe izaći onaj koji će spasiti čitav narod kome su, kaže, kome su izlasci prije svih početaka. Jedan dosta nejasni stih koji sada sam naša perspektiva govori da će se Bog roditi u Vitlejemu. Dakle, u tebi će se roditi neko ko postoji prije svih početaka. Izgleda kao poet, kao neka metafora i tako. A sad nam je jasno. Međutim, pošto se Gospod rodi u Vitlejemu, pa je Irod htio da ubije onu djecu, pa su pobjegli u Egipat, pa prorok Osija u 11. glavi 1. stih kaže: iz Egipta dozva sina svojega, i on je pričao vjerojatno o tome kako su Jevreji izašli iz Egipta. Ali to je postao stih koji govori o tome da će novorođeni Mesija biti u Egiptu. Ponavljam, dvostruko značenje ima svako proroštvo starozavjetno. Odnosi se na sadašnji trenutak i još više se odnosi na buduće vrijeme. Ali se ta dva značenja ne isključuju. Pa su poslije otišli u Galileju, gdje su i živjeli prije nego što je onaj popis bio u vrijeme Augusta Oktavijana. I onda dolazi do one zbrke kad prvi evanđelisti kažu: našli smo Mesiju, odakle? Iz ovog Nazareta Galilejskog. Ovaj kaže: iz Nazareta? Pa kako, zar ne pišu knjige da će da se rodi u Vitlejemu? Oni ne znaju šta im se desilo tih dana. Mi ćemo kroz osveštanu istoriju crkve sve to da poslužimo i povežemo, i mi to danas čitamo na liturgiji kao osnovne istine. To se tuče djeca na vjeronauci. Ali tada to nije jasno. Tako da vjerujem da ni danas nama nije jasno do kraja, niti treba biti jasno, niti može biti jasno. Šta se ovo dešava s ovim litijem? Ja samo znam da treba da idemo u te litije. I da treba da nas bude što više. Kao neka rijeka ovih ljudi, ja vidite, jedna kolona iz Egipta, druga kolona iz Babilonskog ropstva, o kolonama bi mogo još da pričam, stalno neka putovanja, stalno neka kretanja. I to je ta biblijska poruka. Ne filozofiraj, radi ono što je ispred tebe, uvijek si učesnik velikog događaja, samim tim što smo se rodili, mi smo već. Dakle, mogli smo se ne roditi. Samim tim što smo se rodili, nas je Bog već u svom promislu uveo ovaj život da učestvujemo u njegovom. Ja zamišljam da gore, ja to sad zamišljam tako, da pred predstavom nebeskim pjevaju razni horovi serafima, herovima, načala, gospodstva vlasti, i da će i od nas ljudi Bog napraviti jedan hor. Kako sam ja probao neke crtinjene, da ne govorim da pjevaju u crkvenom horu, to su neki ovako dobri momci koji su jedno vrijeme bili tako mimo zakona po Italiji, po Francuskoj, i sad su oni tu, ali nemaju dokumente da bi mogli da, recimo, izađu se na gore. I sad ja nekoj slavi pričam s njima i pitam ih: biste li vi, a ono kad ih vidiš, to su ljudi spremni za neku akciju, a ne da pjevaju u horu. Dakle, biste li vi pjevali u horu? Pa bismo, oče, to bi nama bilo interesantno. A jedan kaže, sjetio se ovih problema s pasošom, kaže: ali ne bismo mogli da nastupamo niđe hvala. Eto toliko. Ako imate vi neko pitanje vezano za ove teme.
1: Mogu li ja da pitam nešto?
0: Da.
1: Jeste li čuli možda za jednog Jevreja, Isaka Kaduri, koji je pričao, on se pokojio možda prije jednom, 5-6 godina. Neki stari rabin koji...
0: Nisam.
1: Pa je pričao je o tome kako je, mislim, u zadnje godine svog života je proveo razmišljajući o Mesiji. I onda vada mu se pred kraj života javilo nešto i on je napisao poruku svojim tim sledbenicima. I onda je rekao da to otpečate, to pismo, kad on umre. I tako, kad je umrao, ljudi su otvorili to i pisalo je ime u nekom... ne znam,

na krst, da smo mi ovo kasnije dodali hrišćani, da, ovaj, činjenica je da je mnogo veći masu za sobom Jevreja poveo, recimo, jedan čovjek koji se zvao Bar Kohba, 135. godine posle Hrista, koji je napravio onaj veliki ustanak u vrijeme cara Vespazijana, koji je doveo do potpunog uništenja Jerusalima i od tada su Jevreji rasijani na sve četiri strane svijeta. To je bio jedan veliki ustanak i taj Bar Kohba ili sin zvijezde, on je bio prepoznat kao Mesija. Oni su sve vrijeme čekali političkog izbavitelja, a ne nekog kao što je bio Gospod Isus Hristos, koji je rekao one riječi, moje carstvo nije od ovoga svijeta. I tu se napravila ta zbrka, koja evo do dan danas nije jasna. Zašto se mi bunimo protiv? Nama ne smeta da crkva bude srpska ili crnogorska, nama smeta da crkva bude državna. Crkva ne smije biti državna institucija. Ona je već dovoljno i srpska i crnogorska, kako ko voli. Ona je gospodnja i nebeska. Ono što bi crkvu potpuno degradiralo je da postane državna institucija. A to su ovi ljudi iz ove vlasti smislili. I treba im to, treba to svima objašnjavati. To je problem naš sa njima. I ne samo što narušavaju time Bibliju, nego, evo ja već sam sebi sam dosadio, nego narušavaju Ustav Crne Gore gdje piše u 14. članu državi crkva odvene. Dakle, po svemu ovome kako se stvari odvijaju, rekao bi čovjek da Jevreji ne da ne razumiju da je Isus Mesija, nego se bore rukama i nogama protiv toga. Ali ja sam zapamtio što sam pročitao kod apostola Pavla, on to lijepo objašnjava, obraćajući se hrišćanima iz novomoštva, jer je to poslanica Rimljanima, to je prva od poslanica. Pa tamo imate 9, 10, 11 glava, to je proroštvo koje se odnosi na Jevreje. A obraća se nama. Tada Rimljanima, ali kao da se obraćaju nama. I mi smo nekad bili mnogobožci koji smo se krstili. Kaže, Bog je zaustavio Jevreje da ne budu oni glavni u crkvi, pa samim tim i da ne povjeruju, da bi se crkva napunila nezabožaca. Jer bi bilo teško ulaziti u tu crkvu gdje Jevreje. Pa on ne može danas od Rusa i od Grka normalno stati pored njih nekako, a da ne osjetiš da su ipak oni neka superiornija, superiorni narod u pravoslavnicu, u svom poštovanju. Pa što tako, mislim, kakav sam ja pop kad onaj Rus zapijao pred me, onaj, kad pusti glas. Ja mogu slobodno da skinem mantiju da kažem izvoli, ovaj, ja ću samo da se pričastim. Neću da služim. To je prosto tako, mislim, kako sad iznivelisati grčku civilizaciju, istoriju sa našom, ili rusku imperiju i ono kako im je Bog dao. Ovaj, niti to treba nivelisati, ali eto. E sad zamislite Jevreje, koji su za njih, što se monoteizma tiče, i za Ruse i za Grke, ovaj, šampioni. Dakle, a onda apostol Pavle kaže, njih je zaustavio ili sasjeko, i na njih, na Kalemio, na tu, on tako kaže, na to stablo osveštano, koje ima duboke korijene, na Kalemio tebe divlju maslinu. Pa nemoj sad ti, kaže apostol Pavle Grcima, odnosno nama, nemoj ti sad da padaš u iskušenje, da si ti neka faca, da si ti neki faktor. Ako je tu drevnu maslinu zaustavio da raste, pa što će tek s tobom uraditi koji si se juče tu priključio? Uvijek je pitanje gordosti nekoga kolektiva. Juče Jevreja, poslije toga Grka, poslije Grka Rusa, a evo sad i mi isto nekako volimo. Evo, to je taj problem. Mi smo imali, nego ne smijem više o tome da pričam, sve mi uzmu rečenice pa mi je iskomadio na stopovanje. Ali mi smo imali problem, prvi apostolski sabor, evo neću se baviti uređenjem ustavima ni imenima crkava, ali govorit ću o suštini. Prvi apostolski sabor, prvi sabor u istoriji crkve, bio 50. godine posle Hrista, kad su apostoli okupili u Jerusalimu, znate šta je bila tema? Da li ove mnogobožce koji se krštavaju, da li ih treba prije toga obrezati i napraviti Jevrejima da bi ih krstili ili mogu da se krštavaju bez toga? I bila koga mi je opasna diskusija tu. Jer neki apostoli hrišćani nijesu mogli da shvate da sad odjednom treba tako odbaciti Mojsijev zakon, koji je držao sveti narod na okupu toliko vjekova. Ali apostol Pavle, kome se Bog javio, pa i Petar koji je krštenog kapetana Kornilija, 10. glava dijela apostolski, njemu je Bog otkrio da jednako treba krštavati, ne može se praviti, ne možemo sad vraćati te stare podjele. A danas smo došli u situaciju, hajde da neko ne može da shvati, da možeš krstiti i pričestiti čovjeka ako nije Srbin. Ili obrnuto, sad se pravi druga priča.